0: Brahiva Sai in Nawai. Kaboli Inta. Brahim Chinki Pontali and Tia Beria.
1: Oh, Jesus.
0: What's the minion in the Black of Feminia? Papa is the Trinity. Yes, say the Yahya. What's it? We have a new Korea. There were two man. We have flower tunnel. Minia. And then we have the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Ebeno. Ebeno na me uti mi mi. Ebeno na uti mi sa. Atume na uti mi fano mama. Uti na uti mi ama ani praya ni ni ebia. Ama tani uti mi ama ni amu jotu no krisya tu mi eno na ya besa. Ete me bia na ya koma ya kaiso na me uti mi mi esu. Oh, oh. Me da mi kwami tije.

rabinya kupano. Dede ni mranze moso, dede ni mranze moso. Ya peli ya meli ya sera, nesi ya fangipi moko. Ya peli ya meli ya sera, nesi ya fangipi moko. Asemine li e ina.

namu famu akume nyinamra ebyadi nyakopo ati oye mokro mufoni watoko jamisini kuchefu na natonya sudazo.

sempre mo ya pamra nia obiti asie oya kase oya kase urade a wantam so ne yanka oya kase mo hu keke nesi obiara ni wa wa ne wope enya mi mu obibi ni wa.